0: 2016. Och sen blev det också totalt 6 stycken VM-medaljer. Och han höll ju på länge också. Sista framträdandet i OS var ju i Tokyo som 45-åring 2021.
1: I Sportextra går vi vidare med volleyboll.
2: Med precis en månad kvar till EM-premiären i volleyboll så är det nu klart att den svenska landslagskaptenen Anna Haak fortsätter sin karriär i Japan, en av de stora nationerna på damsidan. Efter spel i USA, Frankrike och Italien så väntar alltså ett nytt äventyr, den här gången i japanska klubben Victorina Himeji för 29-åringen. Den 21 augusti så inleds EM på hemmaplan med match mot Montenegro i Göteborg.
1: Patrik Ljunggren, reporter där, och det är ju många härliga mästerskap som väntar i augusti månad.

Straffspark för Mjällby i Champions League-kvalet emot Lincoln Red Imps. Det står 3-0 på tavlan och det är 66:e matchminuten när tvåmålsskytten Aki Samuelsen går fram för att skjuta straffen. Elliot Stroud stod där länge med bollen under armen men lämnade över den till sin färöiske lagkamrat. Målvakten på linjen pekar mot sitt vänstra hörn och sträcker han händerna över huvudet. Där kommer Samuelsen fram mot bollen och han räddar målvakten och det är inte mål på returen. Ripskott på returen. Dubbla chanser för Mjällby. Tredubbla chanser efter att Aki Samuelsen hade missat straffen. Han har redan gjort två mål i den här matchen och kunde han gjort tre. Det är fortsatt 3-0 för Mjällby i 67 minuter.

0: It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner här i Sportextra P4, där vi upprepar nyheten att Hanna Öberg är gravid. Martin Ponsiluoma och Hanna Öberg kommer att bli föräldrar och nya utmaningar väntar under den kommande säsongen, skrev de båda på Instagram för en liten stund sen.
1: Och en domare som dömde i VM här nu när det var fotbolls-VM, Anthony Taylor, också dömt Premier League-fotboll sedan 2010. Han går ut med nu att han lägger

0: lägger av, han avslutar karriären. Och han lyfter också problem med att döma på elitnivå, gör han i ett uttalande. Han säger att döma på den högsta nivån har varit en ära, men pressen har blivit större och säkerheten mindre. Och en sak som hände just Anthony Taylor, det var ju han dömde Europa League-finalen 2023 mellan Roma och Sevilla. Och tränaren José Mourinho, som då tränade Roma, väntade på Anthony Taylor på parkeringen och kallade hans insats för en katastrof efter att Roma förlorade matchen. Och det var också Roma-supportrar som konfronterade Taylor, som var tillsammans med sin familj då på flygplatsen. Men fotbolls-VM blev det sista för Anthony Taylor. Nu lägger han det gula och det röda kortet på hyllan.
1: I Champions League-kvalet så är det 3-0 till Mjällby mot Lincoln fortsatt efter den missade straffen, och i Göteborg är det mållöst.
2: Ja, det är det, trots att Göteborg nog borde haft ledningen med åtminstone ett mål. Sebastian Klemmensen, två chanser, två halva frilägen, och det andra bara för 2 minuter sedan, det var betydligt vassare än det första när han slog bollen utanför ett bra läge. Den här gången mycket bra räddning av Karl Wallner, målvakten i det estniska laget Levadia, som är motståndare för Göteborg. Vi har nu spelat i 27 minuter, fortfarande mållöst. Jag tycker Levadia håller bollen väldigt bra, men slarva på mittfältet var precis det som var upprinnelsen till den här senaste chansen. Här är det esterna som kommer i ett anfall, är nu på Göteborgs plan halva lite snett till höger, och så för att kunna spela bollen ut på kanten så bryter göteborgarna. Vad blir det av det? Blir det ett inkast, och det blir ett inkast till Göteborg, vilket de estländska spelarna, som alla är verkligen inte ester, utan det finns 2 brasilianer i det här laget och 2 stycken spelare i försvaret ifrån Nigeria, men Göteborg är så att säga värre. Där är bara 4 spelare som är svenskar. Ändå Göteborg som har bollen nu vid mittlinjen ungefär, blir av med den ganska enkelt till Levadia, som nu spelar lite lugnt. De har ju hemmaplansfördel. Returen spelas nästa torsdag, alltså den 30:e. Och vinnaren i det här mötet går vidare till en tredje kvalomgång innan något lag då får spela i ligan, i Conference League. Och motståndare i den tredje omgången är antingen belgiska Gent eller Cherkasy ifrån Ukraina. De spelar inte ikväll, de spelar denna torsdag i den första matchen och returen samtidigt ungefär som de här lagen. Då är det esterna som nu har bollen på Göteborgs planhalva, spelar sig runt på handbollsvis. Bollen är nu på högersida, ett inlägg att vänta kanske, nej, ett försök att spela sig igenom stoppas ganska enkelt utav Iseka Seydou, och så faller nämnde Seydou. Det kommer att bli en frispark för Göteborg. Seydou, som för övrigt har fått Göteborgs första varning i matchen, och Mark Rosen upp, esten, har fått det för Levadia. 1997, då spelade Göteborg senast i Europa. Då var det gruppspel i Champions League. I december vinst visserligen mot Bayern München, men det räckte inte för att ta sig vidare. 1997 fanns inte den här klubben, men fanns en klubb i näst högsta estniska ligan som heter Olymp. De behövde pengar, de behövde utrustning. De vände sig till en stålmagnat som heter Levada. Han sa, nej, jag ger er ingenting, jag köper hellre klubben. Och det gjorde han, döpte om den till sitt namn. Levadia heter alltså den här klubben. Och sen dess har laget gått upp i högsta ligan, vunnit serien 11 gånger och tagit hem kuppen 11 gånger. Så att så blir man en solklubb. Man har en stor magnat bakom sig. Men det räcker inte för att göra mål mot Göteborg, som heller inte gjort mål. 0-0 står det, en halvtimme spelad i Göteborg.
1: Tänk vad man lär sig om både estländsk och gibraltisk fotboll här i Sportextra idag. Och senare ikväll kommer vi att träffa längdskidåkaren Edvin Anger, som laddar inför VM i Falun, bland annat genom att lassa hö.
3: Så jobbet vi gör, eller jag gör då, är väl i princip stå på höskullen och lasta upp det höet. Och det brukar vara en grymt bra träning, och det reggar jag absolut i träningsdagboken.
1: Och så ska vi höra fotbollslandslagets back Smilla Holmberg, som ju flyttat från Stockholm till London och Arsenal.
4: Ja, det minns jag. Det var väldigt nervöst. Bara träffa alla som man inte... Att man inte kände... Jag kände ju Stina då, men ingen annan. Och bara första träningspasset var... Jag var väldigt nervös och bara kom in i allting.
1: Om första tiden i London med Smilla Holmberg om en stund här i Sportextra P4. Men nu till Mjällbys första historiska match i Europaspel efter alla år som klubb och efter guldet i fjol i Allsvenskan.
2: Så får man belöningen då att man får kvala till Champions League och man kommer direkt till den andra kvalomgången, och i den spelar man alltså mot Lincoln Red Imps från Gibraltar, och det gör man så pass bra så att man leder med 3-0 efter 75 spelade minuter. Det har gjorts en hel del byten i båda lagen, just nu Mjällby och hugger på gränsen till straffområdet, men det står en Gibraltar-spelare där och får undan bollen gång efter gång efter gång efter gång, och så småningom så kommer de ur situationen också, och då kommer den nya lille speedkulan där, höll jag på att säga, att det är det inte, men det är Argentina som kommer in nyss, Facundo Alvarez, som spelar bollen in i straffområdet till Idrissi, som också kom in alldeles nyss, och så får både Idrissi bollen tillbaka i Mjällby straffområde, fintar, försöker söka ett skottläge. Det här är det bästa som de har haft på bra länge, laget ifrån Gibraltar. Det slutar med att Facundo Alvarez så småningom avlossar ett skott från en liten bit in i straffområdet. Det är vad man brukar kalla en strumprullare. Valinder, mål vakten i Mjällby, lägger sig ner vid sin vänstra stolpe och liksom bara ligger där och väntar tills bollen kommer fram till honom. Så farlig var den målchansen ifrån Lincoln Red Imps. Och Mjällby, som sagt, byten, det var det vi var inne på. Ja. Abdullah Iqbal in istället för Ludvig Svanberg i backlinjen, och Abdullah Manne in istället för Victor Gustafsson, och Theo Helge in istället för Jeppe Kjær. Där har vi de byterna som har gjorts i Mjällby, som kontrollerar den här matchen fullständigt, leder med 3-0 och har bud på att göra fler mål, men än så länge inte gjort det. IFK Göteborg har inte kontroll på mötet i kvalet till Conference League. Tvärtom, det är bortaledning när brasilianen Wendel får en fin passning efter schabbel på Göteborgs högerbacksposition. Felix Eriksson tappar väl bollen helt enkelt, och så blev det en snabb kontring och bollen fram till Wendel. Det var Boubacar Tamedou, gambianen, som snodde bollen där på vänsterkanten, alltså Tallins vänsterkant, och slog in bollen väldigt fint till Wendel, brasilianen, som inte har några problem att slå bollen förbi målvakten Elis Bechichari i Göteborg. Det är alltså ledning för bortalaget, och nu blir det en uppförsbacke för Blåvitt på hemmabana. Ledning alltså för esterna.
1: Men det är ju långt kvar utav den matchen som startade för ungefär 33 minuter sedan. Bara kvarten kvar för Mjällby och 3-0-ledning där i Champions League-kvalet, match 1 utav 2. I pausen kommer vi att höra om Jim Gottfridssons klubbyte till IFK Ystad. Vi hör honom själv, vi hör klubben, vi hör experten och förbundskaptenen om detta. Sparkade från Ungern och nu i Sverige igen.

0: Night Shift med Commodores här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till Göteborg där hemmalaget ligger under mot det estländska motståndet. Men först till Blekinge då, där Mjällby är på väg att ta greppet om det här Champions League-kvalet. Ja, vad tror du, hur långt kommer Mjällby kunna gå i Champions League egentligen, Per?
1: Alltså det är väldigt svårt att säga, för det är svårt att värdera motståndare. Att Mjällby skulle slå ut det här laget ifrån Gibraltar, det hade man ju vågat säga redan innan den här matchen spelades, säger jag då, fast en pris som jag sa till Mjällby-folket jag pratade med här i paus, att det är ju sånt man tänker och tror sig veta och vågar inte säga förrän det verkligen har hänt. Och nu har det ju verkligen hänt, för nu leder de med 3-0, det är bara 10 minuter kvar att spela. I nästa omgång väntar alltså en deras Slovan Bratislava eller Iberia Tbilisi. Och den matchen, det ser ut just nu då som att det var Slovan Bratislava som var på väg eller har en ledning i det mötet om lagen emellan, men det ska utspelas två matcher där också. Det där är ju mycket tydligt svårare, men kanske ändå inte oöverkomligt. Så då är man ju i så fall vidare till playoff-omgången. Och det är ju mycket värt. Det är ju dessutom så här att om Mjällby vinner den här matchen idag, så får de spela qualification 3 eller kvalomgång 3 då. Eller vinner idag men vinner dubbelmötet, så får de spela qualification 3 till Champions League. Åker de ut i Q3, då hamnar de ju i playoff till Europa League. Vinner de playoff till Europa League, så hamnar de i Europa League. Skulle de förlora det playoffet till Europa League, så hamnar de ju i Conference League. Så att möjligheten att få ett gruppspel i Europacup-fotboll för Mjällbys del, den är ju väldigt stor med tanke på att man fick stå över den första omgången och gick direkt in i andra kvalificeringsomgången. Så att det räcker ju i princip med att man vinner den här mötet med Gibraltar-laget som man håller på att vinna första delen av just nu, så skulle man som sämst hamna i Conference League. 3-0 står det, Mjällby på väg framåt i Europacup-äventyret. Det har gått 83 minuter.
2: Då har ju Mjällby något större chanser att gå vidare i Conference League än vad Göteborg har, för IFK ligger under på hemmabana i den första matchen i den andra omgången mot Levadia ifrån Tallinn. Estländerna leder med 1-0 sedan den 33 minuten. Nu är vi i den 41. Det var Wendell, brasilianens, gjorde mål. Här kommer Estland en bollen framåt, men lite för mycket framåt så att målvakten Elis Berishari i Göteborg kan ta den. Han har bråttom. Publiken buade efter målet förstås, gillade inte det, men har fått ny kraft och det är väldigt mycket flaggviftande på dem. Så jag tycker spelarna borde ta vara på den kraft de eventuellt kan vinna. Men just nu är det väldigt mycket Estland och Levadia som spelar. De är väldigt bollsäkra, i alla fall i anfallet. Däremot mittfältet, där har de flera gånger tappat bollen. Och två gånger har det ju lett till högklassiga chanser för Göteborg som Sebastian Clemensen inte har förvaltat. Och det där kan ju straffa sig eftersom matchens enda mål är alltså gjort utav de grönklädda balterna som nu spelar lite på klockan. Är det alldeles för tidigt eftersom vi har en halvlek plus 5-6 minuter kvar utav den här halvleken. Här kommer boll ut på högersidan, där är nyss nämnde Clemensen, han går omkull, reser på sig och där får han äntligen frisparken. Och den frisparken, den är, ska vi säga, att den är 35 meter ifrån närmaste stolpe hos estländerna. Så att när han nu går fram till bollen, Tobias Heinz, norrmannen, så handlar det mest om att göra ett inlägg. Så är det en utav spelarna i Tallinn som är lite för nära, så att då får Heinz order om att nu tar vi om den här frisparken. Här kommer signalen i den 42 minuten. Inlägg mot straffområdet, nickas enkelt undan utav estländarna, men sen slarvar de lite och bollen hamnar hos estländare som bara spelar bollen ut ur straffområdet. Nu hamnar bollen hos Göteborgs målvakt Bishesari som slänger ut bollen på högerkanten. Den hamnar bara hos ledande estländare som nu dessutom de borde få en frispark, för där ligger en estländare. De kommer att sparka undan bollen alldeles strax om man inte reser på sig snabbt. Det gör han inte. Och där går bollen över linjen. Då buar publiken över att att de inte vill spela, men jag tror dessutom att det kommer att bli en varning på att möjligtvis August Erlingmark får vi återkomma till när det blir spel i Göteborg. Vi konstaterar i alla fall att Göteborg i sin återkomst till Europafotbollen har fått en lite dålig start. 0-1 står det.
1: Hellevik på Strandvallen så står det 3-0. Mjällby på väg emot att slå ut Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar och gör det här ganska enkelt. Har inte bränt så mycket celler för att göra ett tredje mål heller. Eller fjärde mål, förlåt, under de senaste minuterna, utan kontrollerar bollen och så kommer man fram till straffområdet och så fastnar man där i stort sett och är väl ganska trygga med att det är ett bra resultat att åka till Gibraltar med 3-0. Nu pratades det om värmebölja och 40 grader varmt på vissa ställen i Spanien nästa vecka. Det kan ju vara knäckande nog och då kanske det är bra att ha en stor ledning med sig så att man kan stå ut med det och kanske bara rent och sagt stå ut de där 90 minuterna av fotboll som ska spelas där nere. Bollen in i Lincolns backlinje, rullar runt den, lägger den så småningom framåt för lagkamrater där som inte får till passningen utan slår ut den över sidlinjen till ett inkast för Mjällby som är snabbt kastat. Theo Helge, den nyinkomne, har bollen, spelar den vidare till Mietinen på högersidan. Mietinen vänder bort, spelar den igen centralt på mittfältet till Theo Helge. Han promenerar genom mittlinjen, spelar fel. Nu kan det bli en kontring för Lincoln. Bollen framåt mot inkomne, ja, han som var så snabb när han kom in, som skjuter, som jag inte hittade laguppställningen i hastigheten för han hamnar på helt fel ställe. Josef Idrissi heter han som skjuter ifrån distans och jagar fram ytterligare en hörna för Lincoln. Och hörnor har de varit bra på, Lincoln Red Imps. Det är en statistik som de vinner i den här matchen faktiskt. Men det är en statistik som egentligen nyttar till absolut ingenting. För det är Mjällby som har gjort målen. 3 stycken leder med 3-0.
2: Tillbaka i Göteborg på gamla Nya Ullevi där Göteborgs stolthet Blåvitt försöker att kvittera den ledning som estländska Levadia har i kvalet till Conference League. Men det ser inte så ut just nu därför att det är estländerna som har bollen väldigt mycket. Här kommer bollen på vänstersidan in i straffområdet, utåtskruvad. Bollen sedan bakåt, skottläge, nej. Bollen in i straffområdet och så där kommer skottläget och det är mål! Det är mål, ja visst! Bollen smiter in vid ena stolpen. Mycket snyggt gjort av Wendell som nu är tvåmålsskytt. Och göteborgarna är väldigt, väldigt passiva i sitt spel. Hela den estländska bänken står upp och applåderar sina spelare. Men de rusar inte dit till hörnan. Och Wendell, brasilianen, är tvåmålsskytt. Ja, det här skulle inte vara lätt. Det sa vi redan på förhand. Och nu är uppförsbacken riktigt, riktigt tuff i solskenet. I slutet av den här första halvleken. Målet kom väl egentligen på tilläggstid. Och då var vi inte med och såg hur mycket tilläggstid det är. Men det ska inte vara speciellt mycket. 2-0 till bortalaget. Blåvitt måste vända på det här i den andra halvleken.
1: En ordinarie minut kvar att spela utav Mjällbys Champions League-premiär emot Lincoln Red Imps ifrån Gibraltar. Det står 3-0 på tavlan. Ledning för Mjällby som just nu har bollen i mittcirkeln genom Abdullah Manne som tar bollen framåt att jobba på för Ali Youssef, nyförvärvet från Limassol, ursprungligen Häckenspelare. Han stannar upp, lägger den bakåt till Mietinen. Han lägger den vidare ut på högersidan till Granat och så tillbaka in i. Nu står Mjällby och rullar boll utanför Lincolns straffområde. Kommer möjligtvis ett instick med bollen där? Nej, det gör det ju, men det är ju inte en Mjällby-spelare som rör sig in i straffområdet överhuvudtaget, utan den sticker rätt ut över kortlinjen till en inspark för Lincolns målvakt. Lincoln Red Imps, förresten, är det någon som har funderat över vad det där namnet Red Imps kommer från, så är det att på fasaden till katedralen i Lincoln i Storbritannien, England, där finns det en liten djävulsfigur och den har stått modell för Lincoln Red Imps klubbmärke och därför detta namn på klubben. Det är 5 minuter kvar att spela innan vi kan konstatera att Mjällby har vunnit den här matchen emot mot Lincoln. Vi kan nog konstatera redan nu att de har vunnit den, för de leder med 3-0. Men innan vi riktigt vet hur det kommer att sluta så återstår 5 minuters tilläggstid. Frispark för Lincoln Reddings på den egna planhalvan, trycks framåt. Tom Pettersson nickar undan för Mjällby, som så många gånger förut slarvar bort den möjligheten och tappar bollen så att den är i Lincoln-ägo. Men bollen in i straffområdet, den räddas eller plockas upp av Alinder i målet, som kan kasta ut den för att Mjällby ska kunna sätta fart från eget straffområde igen. 91 minuten, 3-0 Mjällby mot Lincoln Reddings.
2: I Göteborg är det bara sekunder kvar av tilläggstiden i mötet mellan Blåvitt, IFK Göteborg alltså, och FC Levadia ifrån Tallinn. Estländerna leder med 2-0 och det där kommer nog att vara resultatet efter 45-48 minuter. Ni hör buandet som Blåvitt-publiken nu tror jag ger sina spelare, vilket är ganska befogat med tanke på att båda målen efter ganska passivt försvarsspel, och båda målen gjorde utav brasilianen Wendell. 0-1, 33 minuten, 0-2 i den 45 minuten. Och visst, Göteborg kan komma tillbaka, men då måste de vara mycket, mycket bättre på avslut. Det är det som skiljer svenska lag från de bästa i Europa, även om naturligtvis inte estländarna tillhör de bästa. Men de leder med 2-0, men det är 45 minuter kvar att spela i Göteborg.
1: På Strandvallen i Hällevik är det 4 minuter kvar att spela av denna första Europacup-match som någonsin har spelats här. Förmodligen den sista också, för om jag har fattat situationen rätt så kommer Mjällby att få spela i Helsingborg i sin nästa omgång. För då duger inte den här arenan längre. Men publiken, 3500 drygt, har levt med och de har tyckt att det här varit roligt. Och det är 3-0-ledning för Mjällby alltså. Och så jobbar ju då blekingarna på att möjligtvis få göra ytterligare ett mål. Bollen på högersidan till Mietinen som var nyttig och mycket med i uppbyggnadsspelet i den första halvleken. Han lägger in den i mitten till Iqbal som slår en passning centralt rakt framåt till Mjällby-spelare som inte rör sig. Då har vi istället en Lincoln-kontring. Upp emot mittlinjen kommer Lincoln Reddings, får bollen vidare, har Facundo Alvarez på högerkanten. Bollen till honom är ganska snäv och snål, och då är Aki Samuelsson, han som Samuelsen till och med, han som gjorde de två första målen där och skickar undan bollen till ett inkast för Lincoln, trodde Lincoln-spelarna, men så var det inte, utan det var istället Mjällby som ska ha det där inkastet. Och klockan tickar vidare, det är 2,5 av de 5 minuterna spelade just nu. Tom Pettersson har bollen, han som en gång i världen har spelat i Europacup fotboll för Östersund och spelat på så sportliga ställen som i London. Och så jätteläge för Mjällby igen, men då är flaggan uppe för offside när bollen kommer till Ali Josef som är på väg igenom, och då ligger Lincolns målvakt återigen ner och har ont. Det gör han tämligen ofta här i andra halvlek, och jag vet inte om det är så att de upplever på något sätt att det är hedersamt att förlora med 3-0 på bortaplan i Blekinge. Möjligen tycker de det. Det är väl inte så att de tror att de ska, eller också tror de att 3-0 är ett bra resultat att ta med sig hem. Men med tanke på vilka resultat de historiskt har gjort i sådana här Europacup-sammanhang och med tanke på hur styrkeförhållandena har sett ut i den här matchen, så har jag väldigt svårt för att se hur Lincoln Reddings skulle kunna ens hota att vända detta på sin hemmabana där nere i Gibraltar. Som för övrigt då inte är den klassiska Victoria Stadium där fotbollen i Gibraltar brukar spelas, därför att den är under ombyggnad och därför så håller man till på en annan arena i Gibraltar. Victoria Stadium, den som ligger så flott där man precis har tagit promenaden över landningsbanan på flygplatsen i Gibraltar. Så kommer den på höger hand med en gång där innan man ens kommer in i stan. Men där kommer inte Mjällby att spela nästa vecka. Bollen framåt för Mjällbys del stoppas av att domaren blåser av och ger Mjällby en frispark i det defensiva läget istället, där Jesper Gustafsson har gått omkull. Bollen från Iqbal framåt att springa på för så småningom Granat som fyller på längst ner med högersidan, tar fart neråt mot kortlinjen. Han var i allra högsta grad delaktig i det andra målet Mjällby gjorde. Men den här gången så går han för hårt fram mot Lincoln-försvararna och då är det frispark återigen för Red Imps, och då ska det bara vara en halv minut kvar att spela innan publiken här på Strandvallen kan resa sig upp, höll jag på att säga. De har redan rest sig upp, de står upp på ståplats, på sittplatsläktaren där bakom mål. Ståplatsläktare får det inte finnas någon i de här Europacup-sammanhangen, och väntar på att signalen ska gå. Det gör den där, och där hör ni hur Mjällby-publiken hälsar sitt lag efter att man tagit ett första steg mot ett avancemang i Champions League-kvalet genom att besegra Lincoln Red Imps från Gibraltar med 3-0. Aki Samuelsson två gånger, Samuelsen två gånger den första halvleken, Jakob Bergström det tredje målet. Mjällby gjorde i princip som de ville med sitt motstånd från Gibraltar i den här matchen och retur om en vecka i Gibraltar.
0: Vi ska snart här i P4 Per prata om handboll, för du har väl inte missat dagens stora nyhet?
1: Nej, det är verkligen en kioskvältare, kan man säga så. Det är en riktig skräll skulle jag säga.
0: Jim Gottfridsson alltså klar för IFK Ystad. Han återvänder hem efter allt strul i Ungern. Men vad säger vår expert Magnus Wislander? Vad säger förbundskaptenen om att Jim Gottfridsson ska spela i Sveriges andra division nästa säsong?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Sportextra P4. Där vi har kunnat berätta att Hanna Öberg är gravid. Alltså skidskytten Hanna Öberg kommer att få barn. Och hon och Martin Ponsiluoma är då föräldrarna som båda har lagt ut det på Instagram. Vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar, skriver de. Och så en serie på 4 bilder med Hanna Öbergs gravida mage. Det står inte någon exakt tidpunkt för beräknad förlossning eller hur framtiden ser ut då för Hanna Öberg som är 30 år gammal. Men det är ju ett skidskytte-VM som avgörs i Estland i vinter i februari. Elias Svensson är här för Ekonyheterna.
1: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har snart slut på pengar, det här rapporterar The Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försöker spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I maj uppskattade Pentagon kostnaden för kriget i Iran hittills till 29 miljarder dollar, motsvarande omkring 267 miljarder kronor. Hemma i Sverige har regeringen beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Didrik van Honacker är Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog.
2: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
3: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras.
2: Bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
1: Och reporter Moa Bäckman. I Mariehamn på Åland hittades 4 penisutformade statyetter med Putins ansikte på utanför det ryska konsulatet. Det här rapporterar tidningen Nya Åland. Polisen har beslagtagit statyetterna efter en anmälan och ska utreda om något brott kan ha begåtts.
0: Sportextra i P4 fortsätter efter det med handboll, för efter att ha fått sparken från sin ungerska klubb så har handbollsstjärnan Jim Gottfridsson nu blivit klar för en ny klubb i Sveriges andra division.
4: Idag släpptes handbollsbomben. Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige och till moderklubben IFK Ystad i den svenska andra divisionen. Klubben där Tobias Lelki är ordförande.
5: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större. Att vi kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
4: När nyheten kom under tisdagsmorgonen blev många förvånade, men enligt Tobias Lelki hade värvningen redan varit klar i flera dagar.
5: Vi har haft en dialog en längre tid egentligen, men från det att vi väl började intensifiera våra samtal så gick det relativt snabbt. Sen har det varit klart några dagar, definitivt, men vi har velat släppa det som en bomb idag, därför har vi försökt att hålla det för oss själva fram till idag.
4: Radiosportens expert Magnus Wislander tror dock att Gottfridssons flytt till den svenska andra divisionen gör det svårt för honom att behålla sin landslagsplats.
6: För svensk handboll, om man tar landslaget, så är det ju kanske inte så bra, utan det kommer han ju att tappa lite i status och motstånd han kommer att möta.
4: Men tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
6: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis, och sen så är det ju som så att man ska ju inte vara med i landslaget på gamla meriter, utan det är ju dagsformen som ska avgöra om man ska få vara med i ett svenskt landslag eller inte.
4: Gottfridssons landslagskollega Hampus Wanne, som har gjort över 120 landskamper, har också valt att ta ett steg ner i seriesystemet. Trots att danska höjd degraderades från högsta ligan blir han kvar i klubben. Och enligt Magnus Wislander kan det faktum att varken Jim Gottfridsson eller Hampus Wanne spelar på högsta nivå alltså göra det svårare för duon att behålla sina platser i landslaget.
6: De kommer ha svårt att behålla sin landslagsplats och måste ju egentligen överprestera i varje match de spelar på hemmaplan.
4: Förbundskapten Mikael Apelgren har dock inte tänkt så långt fram ännu. Han menar att han kommer ta ut den trupp som är bäst för Sverige oavsett vilken klubb spelaren representerar.
7: Det går ju alltid att spekulera. I slutändan så handlar det om att försöka ta beslut som förbundskap genom hur Sverige har störst chans att vinna medaljer. Vi vill inte måla in oss i en hörn där man säger att spelar man i det ena eller andra laget så är man inte med i landslaget, utan vi kommer ju göra en bedömning när vi närmar oss nästa samling vilka spelare vi tycker är bäst lämpade, och det får vi helt enkelt ta då.
4: Tillbaka till Radiosportens expert Magnus Wislander som tycker att Gottfridsson håller hög nivå och att IFK Ystad lyckats med en riktig kanonvärvning.
6: Ja, det är ju en otrolig värvning för ett allsvenskt lag, en världsstjärna som kommer hem. Det är en grymt bra värvning.
0: Säger Radiosportens expert Magnus Wislander sist ut i David Nyströms inslag. Och så här säger huvudpersonen själv, Jim Gottfridsson, om flytten till IFK Ystad.
8: Nej, det känns bra. Jag kan inte vänta till att börja träna med grabbarna. Ser fram emot det jättemycket. Jag är väldigt glad och tacksam för det jobbet styrelsen gjort. Så att jag kan få det här valet att kunna representera min moderklubb igen.
9: Och varför återvänder du?
8: Nej, men jag kände att jag vill följa hjärtat. Jag har haft väldigt fina diskussioner med Fredrik och övriga styrelsen att vilken resa IFK Ystad har gjort som klubb. Jag känner att jag vill inte bara ge tillbaka någonting till Ystad, utan jag vill ge tillbaka någonting till svensk handboll. Och den ungdomssidan som IFK Ystad har tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker laget är väldigt intressant och jag känner att jag har mycket kvar att ge. Så det är väldigt mycket tankar, men som sagt, jag tror och hoppas att jag kan var här för att bidra till klubbens utveckling.
9: Du har ju fått erbjudanden från andra stora klubbar ute i Europa. Vad är det som har avgjort att du ändå hamnade tillbaka här i Ystad?
8: Hjärtat. Bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet att det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom så kände jag att jag vill följa mitt hjärta, och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
9: Du beskriver att du har varit i en hemsk process. Hur ska du vända det här nu?
8: Det är som sagt bara att dra på mig den här t-shirten och ha röd tröja på mig igen. Det gör ju bara att jag ler och kör ner träning idag. Jag har som sagt saknat det här känslan att komma till en träning och bara ha jäkligt kul. För det är därför jag har hållit på med den sporten sedan jag var liten. Det var därför jag började drömma om den. Och att jag får göra det nu igen, alltså jag är så jäkligt glad för att vara här.
9: Du har fått många frågor under presskonferensen om det hit du kommer för att avsluta karriären eller sluta cirkeln. Vad säger du om det?
8: Nej, jag säger inte. Jag är hemma för att avsluta någonting. Jag är hemma för att gasa vidare. Och som sagt, med den visionen Fredrik har på laget och styrelsen på klubben, så känner jag att jag är här för att bidra. Jag är inte här för att vi ska sluta långt ner i tabellen i Allsvenskan. Jag är här för att jag vill ta oss vidare uppåt. Och som sagt, jag är här för att gasa, ingenting annat.
9: Vi har tidigare hört Radiosportens expert Magnus Wislander. Han tror att det kommer bli tufft för dig att behålla landslagsplatsen när du väljer spel i andra divisionen. Hur tänker du själv kring landslaget?
8: Att det finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen. Och jag tycker fortfarande att jag besitter den bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället. Så att presterar jag bra handboll, så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag. Utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget. Jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspelare har gjort i hela världen. Så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att varje gång jag har spelat i en blå-guld-dress har jag alltid presterat.
9: Ja, men listan är lång, men vad vill du bidra med här i Ystad?
8: Allting med vinnarmentalitet, träningskapacitet, allting för att inte bara för fortsätta vara bra själv, utan få alla ungdomar att ta sitt nästa kliv i sin handbollskarriär.
9: Du har skrivit på för 3 år med IFK Ystad. När spelade du din första match?
8: Det får ju Fredrik säga när han tog ut mig till träning, som jag sa här. Det är samma som en förbundskapten. Det är en tränare som jag har stor respekt för. Så att jag måste ju prestera här för att bli uttagen till matchen också.
9: Och när det väl händer, hur kommer det kännas att kliva ut här i arenan och ha din hemma publik på läktaren?
8: Ja, men så jäkla bra. Alltså, jag menar, det här har varit en liten hemlighet och en liten bomb som man har velat berätta för många. Den har vi hållit internt. Jag har fått väldigt fin respons. Jag går så nu igen när jag bara tänker på det, hur mycket människor som har betytt mycket under min handbollskarriär, och jag kan inte riktigt vänta mig att få fira segrar med dem också.
0: Säger Jim Gottfridsson till Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. Och Parshyra, du har ju också följt Jim Gottfridssons karriär, eller hur?
10: Det har jag gjort, ja. Absolut.
0: Men ikväll följer du Göteborg.
10: Och sporten är då fotboll. Det är ju 2-0 till bortalaget Levadia från Tallinn i kvalet till Europa Conference League. Blåvitt som slarvade en del i den första halvleken. Gjorde inte mål när de fick chansen, men det gjorde alltså Levadia som kommer här i ett anfall. Mitt på Göteborgs planhalva sparkas undan, gör bollen. Det kunde ha stått 2-1, för i början av den andra halvleken så kommer ett inlägg in i straffområdet och där höll sig Adam Wiberg framme med skallen. Lite bara egentligen några centimeter fel, för bollen gick i stolpens insida men inte in i mål utan rätt i famnen på målvakten Karl Wallner. Där hade estländerna tur, Göteborg otur. Nu buar publiken för att det kommer att bli en frispark till estländerna. Göteborg, 3 byten i paus. Missnöje med försvaret förstås från Stefan Billborn, tränaren i Göteborg, ut med Jonas Beyer och Isaka Seydou. Och dessutom ut med anfallaren Max Fenger som var tämligen anonym i den första halvleken. In med Sam Larsson, Noah Tolf och Kolbein Tordarsson. Och det på ett sitt sätt höll ju på att ge resultat. Men sen dess har vi spelat några minuter. Publiken har inte givit upp. Men göteborgarna har inte visat att de kan ändra på matchbilden. Här kommer estländarna, bollen i mittcirkeln, nu på Göteborgs planhalva. De tar det ganska lugnt och är väldigt säkra med bollen, sa jag. Just som det blev en riktigt dålig passning så att bollen går ut över långlinjen. Ja, det är tufft för Göteborg. Dels är ju laget trots seger senast inte på något sätt borta från bottenstriden, även om laget har 3 poäng ner till kvalsträcket. Och ska alltså spela retur nästa torsdag och däremellan så är det resa upp till Uppsala och serieledaren Sirius som inte har förlorat på hela säsongen. Så att det här blir riktigt tuffa veckor. Här kommer estländernas skott in i straffområdet. Det blir en retur. På den returen är göteborgaren inte med, så att det blir en andra chans. Bollen utanför straffområdet, som tur är, så kommer det en Göteborgs fot som för undan bollen. Och här är det Klemmensen som snurrar med bollen på egen planhalva, sen springer den upp för att få en passning, men det kommer aldrig någon sådan och då får göteborgarna börja om. Bollen mitt cirkeln över mittlinjen där och där att springa för Adam Wiberg. Wiberg in i straffområdet, skulle kunna skjuta, skulle passa, skjuter i nät men på fel sida stolpen, men där är nog målvakten på den här bollen så att det blir en hörna. Den statistiken leder Göteborg med 2 hörnor mot 1. Den första i den andra halvleken, den kommer från vänster. Och nu har vi spelat i drygt 50 minuter. Det vore väldigt, väldigt nyttigt för Göteborg att kunna få in reducering där. Det kommer hörnan ganska inåtskruvad och målvakten håller på att fippla lite med bollen. Men som tur är för hans del så är det ingen sedan när han fortsätter ut mot straffområdets linjen som är där. Och han kan ta hand om bollen och kasta ut den. Och rätt i famnen, eller rätt i fötterna på göteborgarna. Men de kan inte ta hand om bollen, de ligger under 0-2.
0: Conference League-kvala ska ju också Gais göra mot Nordsjälland på torsdag. Och Europa League-kvala gör Hammarby mot Anderlecht, också det på torsdag i Sportextra. Mjällby har ju spelat sin första match i Champions League-kvalet och det blev seger med 3-0 mot Lincoln Red Imps från Gibraltar, returmöte nästa vecka. Och intervjuer därifrån Strandvallen kommer senare här i Sportextra i P4 som sänder till 21.40.

0: The Weeknd med Take My Breath här i Sportextra i P4. Och Adrian, det känns tungt att fotbolls-VM är över, men kanske är ändå dags att börja blicka framåt.
1: Då får man väl bara erkänna för sig själv att herrarnas VM är över för den här gången. 4 långa år till nästa. Men vad väntar då där? På andra sidan VMs 4 år långa fotbollshorisont. Det är den 8 juni 2030 och dags för öppningsmatchen av det 24:e världsmästerskapet i fotboll för herrar. Ett mästerskap som arrangeras av Portugal, Marocko och regerande världsmästarna Spanien. Öppningsmatchen däremot, den spelas med stor sannolikhet i Uruguay. Landet där historiens första fotbolls-VM gick av stapeln för 100 år sedan. Dessutom får Paraguay och Argentina varsin hemmamatch på spelschemat. Det här sättet för FIFA att fira jubileum på har mötts av en hel del kritik. Många aktiva ifrågasätter logiken i logistiken bakom att samma mästerskap spelas på olika sidor av jorden. Och flera människorättsorganisationer avfärdar dessutom det hela som ett sätt att med hjälp av FIFAs rotationsregler bland arrangörer göra det omöjligt för länderna på 3 kontinenter att arrangera VM 2034 och därmed säkerställa att det mästerskapet spelas i Saudiarabien. Men det rent sportsliga då? Jo, när mästerskapet väl blåsts igång väntar matcher på 14 arenor utspridda över 3 kontinenter. Om FIFAs president Gianni Infantino får som han vill har antalet lag utökats till 64 och turneringen gör nedslag på Barcelonas nyrenoverade Camp Nou med plats för 105 000 åskådare. På Casablancas alldeles nybyggda Hassan den andre stadion med plats för 115 000 och så besöker man dessutom Las Palmas. Och det må vara på tok för tidigt att börja spå i vilket lag som går segrande ur turneringen. Men en av de 6 redan kvalificerade värdnationerna har varit mer högljudd än de andra när det kommer till sina ambitioner 2030. De 2 senaste världsmästerskapen har Marocko skrivit historia som det första afrikanska laget att nå en semifinal och det första afrikanska laget att ha spelat kvartsfinal i 2 raka turneringar. Men man har också varit tydliga med att det är först 2030 på hemmaplan som man ska gå hela vägen. Förbundskapten Mohamed Ouabi ledde landet till guld i U20-VM i fjol och påstår sig ha en plan för att göra Marockos idag väldigt unga lag till fullfjädrade världsmästare. Om så blir fallet får vi reda på någon gång under finaldagen den 21 juli 2030. Alltså på dagen om 4 år. Bara.
0: Ja, nu börjar man längta till 2030. Tack för det, Adrian Alebo Andersson. Men redan nästa år är det dags för fotbolls-VM för damer i Brasilien. Och det mästerskapet startar den 24 juni 2027.
2: Radiosporten från Göteborg.
3: Publiken på Gamla Ullevi buar är missnöjd bland annat med att den estländske målvakten Carl Wallner håller på att spela för klockan. Han håller på att byta handskar och så vidare. Och då tycker publiken att han ska få en varning för detta. Och så kastas det in dessutom några muggar. Men framförallt så är ju publiken missnöjd med att deras IFK Göteborg ligger under med 0-2 i kvalet till Conference League. 2 mål i den första halvleken utav brasilianaren Wendel. Sen har Göteborg haft sina chanser. En nick i stolpen i början utav den andra halvleken utav Adam Wiberg. Och Wiberg hade ytterligare en chans i den 50:e minuten när han sköt och räddning nästan på mållinjen utav estländerna. Så att det är inte helt hopplöst. Men göteborgarna är lite för dåliga just på att sätta sina chanser. De har bollen i alla fall på Estlands planhalva. Levadia försvarar sig nu, spelar på klockan och kommer bollen in i straffområdet. Där är Wiberg, men han får bollen bakom sig. Det är inte färdigt, en skott på mål och sen räddning till målvakten som får sträcka på sig och tippa bollen till ytterligare en hörna för Göteborg. Han har mycket att göra nu, Carl Wallner. Det är ju ett bra tecken det för Göteborg, som alltså inte har spelat i huvudturneringen i Europa sedan 1997. Och just nu är en bra bit därifrån. Här kommer hörna från vänster för Göteborg. Ganska nära där det Wallner ut och så tar bollen vägen. Den är i retur. Men så rensas bollen undan och så är det att springa på vänstersidan för Boubacar Tamemdou. Som är då vänsterlöpare för esterna. Han är ganska ensam för att ta sig inåt och så bryter göteborgarna. Och så är det slarvigt spel och så skott från långt håll. Oj, oj, oj. Vad håller de på med, göteborgarna? Målvakten Bishesari med en boll på en spelare in i straffområdet. En medspelare som inte riktigt vet att han har bollen. Och så hamnar den istället då framför fötterna på Wendell. Han har gjort två mål. Han fick han ju en gratis chans att göra ett tredje. Göteborgarna nu med boll på Levadias planhalva. Boll in i straffområdet, så lägger för klämmelsen. Men målvakten är där. Han är bra. Han spelar på klockan, men han spelar också väldigt duktigt. Han rusar ut vid straffpunkten ungefär att ta hand om bollen med de där handskarna som han nyss tog av sig. Publiken fortsätter att bua eftersom klockan ju tickar varje gång som målvakten har hand om bollen. Där sparkar han in den långt, långt, långt in på Göteborgs planhalva. Den nickas in i planen igen. Och göteborgarna måste få tag i den samma, men de får inte hålla på att slarva som de gjorde nyss. Det kunde ha betytt 3-0. Som tur var så sköt han alltså över Wallner. Göteborg vid mittlinjen ungefär, i mittcirkeln. Och som boll att springa på vänstersidan. Men det är fel passning och så kan estländerna ta hand om bollen på högersidan. Det kommer, de är ett anfall, men det blir så att som tur var för Blåvitt så är estländerna lite felvända och så kan Blåvitt ta hand om bollen. IFK Göteborg med boll på estländernas planhalva att springa på för Wiberg som är väldigt aktiv här i den andra halvleken. In i straffområdet, lägger bollen bakåt och så är bollen nästan fram till klämmelsen, men före är tyvärr en grön fot. Ja, foten kanske inte så grön, men tröjan tillhör, den var grön. Det är alltså 2-0 till bortalaget och Göteborg måste snart ta och göra mål om det ska bli något utav det. Det blir inte ens hörna där, det blir en inspark och efter 62 minuter konstaterar vi att uppförsbacken är fortsatt lite.